Ka uhi ko e tau agia ni e whango fulu a e whaifatongia a re te o whakamatakalini o kumariwa e ngahi matakari ko toa pē e ni mango fulu I he re te o ni o whakahingoa e nao ngahi polokalama I he wike takitaha. O whaingo fua le vai hono mao ka kato atu I he e mau pē si vahao pē a e tatau o e polokalama takitaha. Kika toki mea pe ki ai I hao taimi ata. Ko e re te o 4EB hiva valopo in taha FMA ia. Kei tuu moe lau, hiri e tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko rewa koha mea mipa I he whare whakamofola re ani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē I he 4eb.org.au pe e fitu taki mai pē ki o mau ofisi he tolua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tēne puke puke whainga marieni ke toutou o ngona I pē le o e otoanga o whai he ngalu ea. Ki I totongi I he tau koe paanga tolu noa e kao ngā ue taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamai ki ako mo e pensoni. Maratui koe fika o e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whakaekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maaitonga kotoa.